0: na se one door ana ne door so kura no de mapa ni se onko do na piano e ade a enyi a ocharge different kura o oh yeah no ko face nti no ocharge different kura na person me kan se se wa bra bo na wo bo wo juma na wo ye no se apia efifi wo mu a ne pe hu se uno mpe bra bo
1: anene mi
0: se fifri a che se papa wo ye bibi a ye yi
1: abonifo wi as
0: ana dwo ni pa da ye no ana abana wo wagu no obisuko gu ababone frem ano ti Mero ka se odi rice na oda aye. Eso na dwo na oda aye no. Oso da na odi kokonte ne nantwinam. Ya ni bibia ba fra o kramu aba bra o krase aba se wa bra bo. Obu wa papa se nyakopa anye na doma ontu nware da. Emma bebre. A very good woman. Adumi bi kura one be man nante ya. Ano kwa no bua no na be man disappointed no akoso a masisi chese wa paba enye wa ababon bia efifi e wo wa bra bom no enna achechi wani onyam na kata wani onyam so na nipa no hu se wo yo ba esese owale obu owa djuma otim no djuma wo mu no onya promotion bia Nansenya nkrofo agi won chese ya mobika obisukura ya man allowance bi ono di ehwe nkoso manu se apia fifi kata wonu nyam so a amabrabo no bre
1: tete
0: o bre aden ti no bi abomoden akodu aba papa o expect no mo papa afi ne bre mu ne fifiri a wate no so obedi so aba Nanso no atamfo bi ye ko atamfo a ne onpe oyie ye ko atamfo a no po ni guase ye ye ko atamfo a no pe so odi hia ye ko atamfo a osefo ente bro so manka sanka sa ni didi satan atamfo bro sam atamfo bro sam aba so be wia wa sei no akum na djuma no It is onipa bi wo abra bom no po say a o ye satan o tafu bronsam me bo yakopon pa ye se
1: jesus
0: ane pa ye boyi ade bia ro tafu bronsam ye wo abra bom so tafu no so ye wunua o ye wadanfo o ye classmates o wa busuemu efia wotemu o tafu bia Yeah, ne hunam ne moja na nya. Na du bibia bi mo ne ye no tumu se wedi e hunam ne moja ankasa.
1: Ana one ne nya.
0: O tumi hu. E wa den ji efri won se ma wo.
2: Amen.
0: Obu wa bra obe bebe we gina no ye onipa wo. Ne bra obre nyina ye nipa. Amane ohun nyina ye nipa. Onipa bi no aye ne sa. Me bo yakopo mpa ye se.
1: Jesus.
0: Mpa bo ye chi no. Se sunsumbone se eya beifo se efie monsafo se ye nipa e na ya osa mpa bu echi no onyame nko ko mawo
2: we yes
0: no onju fu atamfo se atamfo po wo se ye no ne ya eti okra bia ra ondane mawo
2: amen
0: ondane mawo
2: amen
0: ondane mawo
2: amen
0: na sumjei awo yesu mu eya okra de ya awo yesu de mu amen
2: amen
1: Yan chara ho ye bompa. Ye ni bri asɛ. Tam full obonsa. Si uchata no. Ya ye bonsa mbe gu ati asɛ fasa. Tumo dem fu mimfu. Ye bompa. Kase wo Yesu de.
2: Wo Yesu de.
1: Kase wo Yesu de.
2: Wo Yesu de.
1: Ura die ye.
2: Ura die.
1: Bra wa asɛma be.
2: Bra wa asɛma be.
1: Ura de mi jina
2: so. Ura de mi jina so.
1: Ura de ma bompa.
2: Ura de ma bompa.
1: Ura de osamfu biara.
2: Ura de osamfu biara.
1: Tamfu biara.
2: Osamfu biara.
1: emre bi wo man mo krobia wo vota region na openyi bi wo ho ye dunsini o ya young boy loading the power cast me to me loading the power for the money na ko sacrifice mon penny bi obebe bi obeye drone ye die tun ye mon penny ba ko otu emu no oso ma se mon ko fa ne mo da fezi o mo ko ho no wa ye no akokro pusu pusu pusu kula won tu me nante onun kwa no tifi mon ba no musi yango hunu o kokoro bi ni ye koto omo se fe bi am be hu ofi obi am ba mra omo ko ye no aye abofra ketekete motam ne tuka so ja fo ka ye de ne efri vota range di abankra omo se mu da kwa yi de musu ka ne ko ama fo di tumi o so town fun is abapa ya da ben ne ne wo mu ba ya but omo de papa ba ko bi fry one wa kanche hey na ka ne ko hey na ka ne ko mu wa ka ne mo no adane jata wa tiano asa dane nipa o de na dane adane ya dine be dun kra ye yi ni si ho a wa sate e e ko fom onu asie ni ho asule mnu so ja na sa tiem kai no wo pie ni ade tru gun so ye de ja tu ni ye she ni jura be ya printing the picture kura ma sa amre na bi nya bi to hwe listen to me nim otan fo a we do we nya che ya bo pa bi kasa we yesu dem kasa we yesu dem urade ma bere wo una obetumi urade e okun mi jade ma yo we we fi ho we busie no we are sorry no we are mine no urade e otan fo bi a oh yes ha wo sani na baby na ma power baby na ma power no be na ho no cooperate ho no ye ejuma ho no ye ejuma urade yini fri ho urade yini fri ho ama time for ama time urade yini fri ho awo yesu fire 1 minute ba ba ba ba no obedua aba papa see me yes you say aba papa
3: amen
1: 1,000 and they be I about 40. Yes. Omo mo ye ti aye no bo che ye so wa be dua ababoni onu so dua ba ababoni no dua ana na hun dua ba papa.
3: What is that altar?
1: Take a seed of faith.
3: In the name of the Lord. What is that name?
1: A seed of faith. Busumi eko ne wiye etu ase sa ase efo ni firi ho na ne ye wode ye no nzanka me hun se obi e pega 100
3: sakansa
1: gina se obi e pega 500
3: sakansa
1: obi e pega 1000 aba papa
3: se wa wari
1: aba uso a account obi a wutie me bi johnny obi a for 50 Ghana obi a for 100 Ghana obi nso no ni 20 Ghana and I ka won for phone ni to baby a
4: bi sa oreku
1: o yare
4: didi. Kasi
1: pese urade ye wuyi afa to akoma no ana sika no fa to ho ye bopa abapa ne ye bedua kase wo yesu dem with my seed of faith I silence every enemy in my life from today. From today, let my life change.
5: Let my life change
1: for the better. Financially, bless me in all aspects of life. Lift me up.
6: Jesus Christ.
1: Me pa chose kana nyo di bium. Weapon. Inti no u so se sia. Pa cho ti no mane ni.
6: 0244 0244 33 33 68 68 144 144 0244 0244 66 88 88 77 77
1: Manisum, so, miaso, na, me mosi ma besle mi enu do it, se siya, ya, fa phone ne ye, manin fi phone so.

0: Shelley Charles Kwejo Fosue no na miami nua eye Mickey Darling is soon. Oh, Mickey Darling, kwa koma to yem. Bibia Benanaka, Bibia Bayer Fine.
1: Yeah.
0: Bibia Bayer Fine. But Absa Fossi quickly mean Kyle say, and a one mortgage is shen, a gusu kama kama kama kama. Absa mortgage, ain't he? A Maureen Fisse, so here a assassin. Now they are boa ama Bibia Kosua. Absa si wana CC 5 million Ghana City at the hot demand. For the next 5 to 15 years, no, ubetimia jibre na wetimidi etria. Na bibia ko kama kama at the amount. Absa de, your story really matters. Bibia da wana jiro huntino, if it's about making sure that you have a good home, Absa Mortgage, ewo hose ebebo wa kwansu nguso. Is year of saying yes, ama bibia etimia ko kama at the amount. Now, if you masaka, I'll say, it's part of our breakfast. I bet you have to say, me low, that energy now, A release the amount, no, and that energy to go further. Milo is now a part of our breakfast. Well, in a counter or quest to say, I bet you a year galam say, for my good year, you into no kwasu, nano da, o komia mahafua, na ukupiwo, atruni, empesuasua. Ihu se na namatra kunya aye video bi abeto monte so na hadwene ne se ntine se wono kirese sa bia na woni gina edin komo no na galamsi e foma gudia yetu a yentu no ne kwaso no na ekoso ho na mso mananom akasepi e dia de se de eto adehie nim me makoya hafudishie de me hwen so ma me mpeso aso sa sinto no emma yene Yera omono asamoa ebusua pen ewo atroni traditional area etwen komo na afi ya back to studio betwen komo so ebusua pen we dia wanima machi na ya danse wajebre ya jie disa atroni eni nkuru etwen wa hia bibia eboko
2: open gasi ya medawasi na nanom adawroma obadi adawroma bibia eboko na so soja Mwamunji na Rebecca sa ayeboko sa na nya sabe ayeboko sa.
0: Yo na nano danfo nyi na ebeto abonte no na one ebusuafo ne nananom binimu ebonkomo nkobobo ne chese monti na se nyemhan ema munsu eho asem enkwatwe enama egunsu no so ho asem enkwatwe na afi ne kwakwakwa ne nkofa yade ahodo bi emre e de epoti na esi watoni.
2: Yo ohene me dawasi sani ya muhu no no mse mreka kire niye na yehuni se yekulu ba kwa ewo yempete muha ife ose jine no ewe atu ni asasi na di inti ya mai ni asa jine ni ye jine ya ewo bilikum wabina ebabe sile honom ya omokotina ho nise enti no na aja okwa wose meko jenejene meko jenejene fuo ne ho meko jenejene fuo ne ho na yese ekokunya jenejene oba ha ya obi ha se aje se kumase fuo no ana sa asante fuo ye nyina ye kan asante ya ye nyina ye sha asante nti ye obi ha no ma okwa obohu se omo nso birekum aha na se birekum fuo bi nso akura sa and see a friend of mine, maybe the cool, or could I say, come on, maybe the cool could I, and you want to work in the you will be that for also so ever. Ah, and also so a science of Mufle Bidan, dear quest, and you could be that for no, and you will be that for so, and you can't get the general now, and in Chilemu Pana, dear. Now I doubt my any pan a bet now, Honum. Now, Pewomo, Echida quiet, and I call Mohona, next number, your Mufle, said, you know, out to Honum. Meka se hono so eye atuni kunyasa se so na tofa bomu nyina ye se enna kakra na ehun se eye ombebo ya maniye se omu hun se eye omu ho ana amamfo di drone nipa bi di drone ene namu omu area no ya enti ya omu nya che se omu pese omu tu guarantee ewo ho na eye omu na kakra se bi omu nche se te sa nka kududa na sa si uda no ama omo enya nintiye nti ombe bro yewuda manye ampa yewuda edina soto from na kese etisa nti maiko ye sentwelfo nshiye mu ewo ho ti ekwe ye sentwelfo nshiye mu na chi ana eye brekumfo eye meka se ehoye doma FOB by almost Ben Doma Ben Casa. And I say, when she Ben Casa, Mamma by, say, or much to say, I am central for she will be now a dinner, a boy, you know, a woman, almost there, see any surgeon in Filimun, and Yadi, I say, surgeon, you know, at a sa, as I say, a monim ho, a be, and I say, Penina, a boon, you know, when you won't be. Nti ebele pamuno omo nye nyina beko asase nso ne yakwa kwa kwa he baabi a ye kase se adwumadie ne pese ekoso no
0: mhm
2: eja ye no omo nyina tena ase kasai ye wie ye sebe eni so kwa nyimfi amamre ne amane ekwa nso eja ekika ya no kakra ewo ho ye ne die papra mu ye antikita me antijamia ti ya ne se mfidia start ya ekoso ya skabeta yi a start ya ekọ ho no nti emaye to anamon eko eye divisional commander eho ade koto nanim yeko eye no kwanti ana je otuni pa ma yeko ekokohwe eho no okokohwe eye na chi no na afi ye hunse mfidie na besi wa na nke ye mienu no afi omode miansa beka ho akwa akoye enum an eni soso na wasi diduru bunum ti yeko eye regional commander ankasa enim yeriko tu nenim wonu so se onim ho hwe nti akasa na obe hwe mu amaye hu sane ya etie ya si o aja ya saba ya chi ya ba ya chi na ho ano masafre se se nfidi no ne tofa bom nyina sa kwa kwa ye nkuno ne ye de horo fikai eni na bi ekika ho o mabubo kiosu aye ye dai bi o honu mu a omo ba beda mu nti na ani enya ye nti ma ya sa ko commander ho ya before say ye ko na ze aye ekuta ye ni chese aye commander aye wonu anka sa ni ni atu aisi onim asamu a ye kan emu bi nti ye ko ye di to commander ni se commander adia ye dobo wa manye no ye se ye koso nana eyedei ekoso ye se sisi anu nipa no gusu a omo epese omo ye adwuma no ho nti yo kan se ensa sesem ye de ba ye de a no kwasem ne ye yemfa nko court ani se nya ensa sesem ne adwuma na omo ba be ye no omo ye adwuma no ho no mu na enye ye kire se asada se ya sa se se gara mi se a ebese ensuo no ohwa enkura ewo ensuo no ho no so edo so papa esanse e efri honum no basiri twa mu watru ni okuro bi anim efa so kwa ntotro so ekokobọ tanomu eno ana se be yanom eno ana edigade eno ana edigue kokoku ana se yemfudie so se be yimu nam eso so ewe enti se koba ni sa na na se nya die sa eyi asama obeka ni se na se mukuru mbusu mo ho yes eh abi akwa kwoduru no edi kai no chese nyansa asesem na nyansa asesem wa edi ya yemfa nko court afi se nipa no kura ni dikura di pa ya kai e ba wo ba no kuta paper eno so wa uni hu asem ka afi wo sa chese si yekuru mbosom wo ho nti no ezi na yete yengo nko bodi ya na no yate asem na wo kai no no kwase msa anye yede na wo se yekọ eye regional minister kaso so na so ampa ye kọ ni anto no nkra na so ye kọ ye no bi ne pono e ma aye yi ma ye kọ ye no ono so ye di aja ye haw e kọ kọ tu nanim ono so ka sa ampa oni mo hwe se be ka se ye ne ka se oni mo bi a nke de ye de ya kọ mama ne copy na so so oni mo hwe enti no ofre national security ama osa fre eye police commander kuri ya sa ade fa catch him sa ya ba ne ho na same same ye de ba ye nti no behia no nti o ma ye paja ye mu se ye nko ye de sibia no o be ma ya so mate no kwasem ye wo ha bo se na ye se NBI o ma ba o mo ba o ni e be kasa won tikita me won ti ja me afi hu ya nso o ma start ya o mo ye adwuma no ye tu wa na mo bia sa ko regional minister ensem ese bi nanim ese bi o yes, I decided my near Sako Cobono. Say, you man, or master to you, or more, you man, was the baby. Never say, you man, Missy, you know. Make us a babble, so many baby, you know, Bosnami, and send me a friendly hunny and say, you sue, I am no moon. You sue, I did that, you sue, I just say. You fire him as a falling near at your near Kuru, you cry. You do like this, Yana, a honey, a quack was sent you. You sue, you know, say, a moon morning, you know, your day. Eh, haye, na ye haye kasiye pa kwa ye se ye mkwe ase fuwane wa honu munu wa mema wa honu nina wa mapamu omu nina zanza wakwa omu kuta mema kwa omu beti ya kenti ya kenti ye kute tuyo mbashi ene kuta wa omu ya omu tubeli ya bese miyansase na ya ansana wakwa kwa kuduru ehe baby ya omu ye se jumano so enti ama se uye bema di ya ye maokwa maonko. Na mezo sabe me ne me yire ne me ma ne wo hono ma ni ma me yira kwa akotena ho na me ma kwa akotena ba bi na kine bi kura ne se ni obetimi tuwe kura za akofa me yire kura za aka ho enti se wo kwa akura ni bi wo kura na sabe obi anti ase
0: enti ye ka se de udu atronia jumadie no ekoso mabo minister mane mabo commander mane obi afimu
2: ne pa cho sa fefepe.
0: Na sani pe kuno omu ye atroni adishi ya nazo mfri
2: nipa awo ye ejumano
0: omu fri
2: mepacho wada uruma sisi ya mikasi metime jina haka semi ni mnise ni asumesi ya na obentine ya na eyetro ye nimi nipano
0: na se atroni edye ininimi yehun enti uho huobe frema obi huno ti sani pano omu fri
2: wada uruma esa nse adieno eye wure mu jumadie anase sabi hono akoye anya atro ni okuro dia no nemu me ye nkuase ye no e na wo ye nemu me wure a hono ye ne latifi nsuo no hono nsuo ni firi a eba so enu nti no omo mfa atro ni okuro dia nemu na eko ekwai no uduru ukwa atro ufiri sunyane eba atro ni a ekwai ba akoda ho e de kokosi eye mansane eye wanfi okuro dia nemu enti omutimi fa eye mansene ho ene ofirisunyan so so ba obetimi afa ho
0: minim
2: sa minim mi nso a untimi nko stop ni misan sa okoyi
0: minim sa bia ho nyina na madaroma nananmo agir asrep tumi afi apozi fo se omye nkoni enko he nipa omudi se adwuma no
2: wadaroma sa pepepe ema ye ni police commander pa yo ho na ye kobo police commander amane ye no wadaroma o ka kire ye se otu wa na mo na kwesiye be bi no frere ye se me nko hwe ba di kura ye ka no ampa na nanom ne ye nwotwe na ye ko enti ye na ye nya ye kire se omo edikai e wo ho na obi a ye ko ba bi na nka ye dina na ye bu makori e de na odikai ampa ye ko kuduru honom yako ye na ye se omo dikai kwai ni uduru kuro mu ayi ba di omo ye adwuma na ekwa nketwa ye anamon kwai no ye mi nu omo akọ ba ko omo dikai afa ba ko so akọ hwe ho ani eshi a omo ba ko ba di ye ko ye no ye ko koduru wa commander se samo si ye se mu nsuo nsuo bai na ye fe no afi mo asase na mo ka ho asem no na asase bai asase na ye mo dia nti nkwafuo bi a meka sɛ yɛ mansenefoɔ a ɔmo baeɛ a ɔmo ne yɛi bɛka saaeɛ no na ɔmo nso so ɛka ɛyɛ apolisifoɔ no ho
0: daabi commander no yɛnkɔ asase hyeɛ so asɛm yɛka fɔm agudi a yɛtu a ɛnya nsunsuansoɔ bɔne ɛwɔ ghanafoɔ ade hyeɛ so bi ne manseɛ ɛne atroniefoɔ asase ho hyeɛ no deɛ yɛbɛka ho asɛm akyire anammɔ no ɔmo to nyɛ papa
2: deɛ ɔkrɛ mu ɛhyeɛ ɔkyerɛ sɛ yɛnkyerɛ yɛhyeɛ enye saasem no
0: na ensuo no
2: na wo se ka no
0: na ensuo no nim hye ensuo no nkasa wo yusubi manse fo yusubi ayi fo yusubi enti di asem na commander ne kasa na o ka dia
2: aha enti asem o ka ye no no kwasem ne se anya ye de enti ma sabe wo hini ka chire ne se wo hini ka se sa na tie dia asa wo ni se na wo ba no wa ba be kan dia enye nka wo ma enti ye mesene me yanko ampa yesi kwa so no ombesa ye ho eye mansenfo no ne eye commander no eba ba sini esa ye ho eba ba bia ne apakeka ye ka because na untimi mfaka no nye dey enko eye eyi ho no
0: na se commander no eye bunu commander na aka na asemi
2: me pa chowai regional commander asem na make him
0: na se ofoa de ekoso no so ada
2: oh ano de sabe mentime enkan sipi na so sabe edruba bia obi enuma asem ne timi gina edi edi bua no fo na ye vice president former vice president cause was UN I is not there aha ye nyina obi enyi ho nemum dia wo ka ɛno mu mbɛtima me yɛhu sɛ adeɛ no bi a wo nsa wɔ mu
0: na kyerɛ sɛ ɛnam nsuo mu nam no a anamontuo no ɛsɛe no no ɛne nnipa ɛnkwa ho asɛm na ɛnyɛ commander nasɛmia
2: koraa bɛka ntaa mmere yɛ a yɛne wo kasa yi sɛ nyɛ sɛ naano ɛfiada nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu a yɛyɛɛyɛ a ɛma saa asɛm yi baa ayi a nokwasɛm ne sɛ yɛhunu commander ɛwɔ mpo koraa no atoɔni akuro deɛ mu da yɛhunu regional minister ɛwɔ ha da
0: mohu regional minister wa troni da
2: ɛwɔ dabi yɛhunu no ɛwɔ saa asɛm yi ho paa deɛ yɛhunu no da na ɔbaa yɛ koraa no mɛka sɛ waba ha baako pɛ ɔbaa yɛ nyinaa no ɔmampanyin pɔnten no sɛ commander nyinaa no waba ha baako ɛno koraa no biribi asɛm bi na ɛsii ha saa ɛna maa no baayɛ a ɔbɛwura ahemfie kyiaeɛ asa
0: ɛnti yɛka sɛ
2: ompa sua so na sɛ woyɛ biribi saa kɔ so a na kyerɛ sɛ kuro no dɔ no ɛwɔ yi
0: ɛnti yɛka sɛ ɛkɔ so
2: mepaakyɛ ɔsaa pɛpɛpɛ na ɛteɛ
0: na
2: ɛbia biribi ase sa a na ɛbi ɛfiri nura ɛbɛka sɛ bi a no apɛa me ne wo kasa yi
0: na wo so wonim nnipa a ɛyɛ saa deɛ no
2: wadawro ma daa bi da
0: regional minister nso gye ma no sɛ onim da na obɛtu wanamɔ no ɔnyɛ hwee
2: mepaakyɛ ɔnka biribi ankyerɛ ɛ sɛ wahunu sɛ ɛsom afi anaa ɔbɛntene
0: ana nananom so nni ahoɔden a wobɛtumi ne saa nkɔfoɔ no si ani
2: wadawro ma ɛhu sɛ aturonie sɛ wokɔ sɛkye a yɛgye ɛdin bi berɛ bi a atwa mu na yɛdi mbɔne ɛnɛ sɛbe anibi aba yɛnka ne sɛ saa tam na yɛbɛgyini berɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛgye saa din ne bio nanka yɛka
0: ba ɛhɔna mu akyerɛ sɛ minimatroni abakɔsɛm ɛba saa mmɛmasɛm ne mmerɛ nto asɛm
2: deɛ yɛbɛtumi ayɛ ama no aboro so na sɛbe woka mmogya gu a na wanyadeɛ na afiri mu ɛno nti ne yɛfa mmara kwa so ne yɛnim sa adeɛ a ɔma mpanyin ɛbra sɛ galamsɛ a no nti naa no yɛde kyɛ ama wontumi akɔto mu nanso so ɛbi kɔ so wɔ ha na ha yɛ kɛseɛ paa yɛhaw paa no ɛno no
0: nti sesei no ne korakora no sɛ mohwɛ ama mo akɔ so ayɛ deɛ ɔmoyɛ no anaasɛ deɛ na moyɛ
2: wadawro ma sɛde ɔka a wɔsei atoniɛ wɔyɛ wɔ bosom kɛseɛ ɛwɔ ha nti yɛn soso no yɛde ama no sɛ ɔno soso no ɔmoayɛ nti ɛho akwankyerɛ ne naayi biara no soso no yɛgu so aagya yɛn soso yɛyɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ kosi sɛ nnipa no bɛfiri hɔ anaadeɛ bɛsiebɛsie ana de obeka che da obeka che se yam fo tuo nkon ya de tuo be ko because se tuo no mo di gina ho
0: na o
2: enti ya lawyer no
0: abusu pen gina ho ma na me che se ahwefo se wo ba be hwe ensu aye ka ho asema ensu no na ani ye fan na you made the chance aye se aye anwea no
2: fada wo ma obi a otwa mu atro ni sunyan ekọ atro ekọ kenya ase ekọ ntotro so ɛkɔ gɔɔ so ɛkɔ baabi ani obiara nyim sɛdeɛ nsuo no ɛsitiɛ ka saa bere sɛ ani yɛ tum kyɛ sɛ ɛyɛ nsuo a sɛde ɛberɛ ne berɛ no o obi koraa sɛde obi yade sɛ nsaa bi agu no na wɔsɛde adi dwale anaa kɔtɔm koraa no a wɔbɛpie no ɛno a no no bi akyɛre anansa no mu nyinaa hyehye bakyɛ sɛ wotɔ mu ɛmoa koraa na ɛwuwei
0: ɛnti ɛmoa no bi na wode kyerɛkyerɛ no
2: wadawro ma saa pɛpɛɛpɛ
0: ei na ɔmo hyɛ aseɛ tu ndabɛ nti ɛnɛ nsuo no ani ada ne prɛko pɛ sɛ ɛmoa ɛwu sɛ yi
2: ɔpanyini sɛ nkontomponi se meda nsini wɔwɔ aburokyire
0: bika wogyina pɛɛ wogyina nsuo no ho pɛɛ na wobɔ nkɔmmɔ yi
2: nti nsuo mu pɛpɛɛpɛ ɛna ɛgyina sɛde ɛnyɛ baabi a asɛsi a meka sɛ wobɛhwɛ a ɛnsɛ sane
0: na sɛ wofiri ɛhɔ ɛfa hɔ akɔ kenya ase a kontotro so a bibia di adanse se minister ntimi ka se ohun sa dewi
2: wada roma min wono ni nipa make mi make say e ba ye yentie na no kasa wom na yentie ni wom na entie a mi minya aye de no kwade e ba ko se wono kwa ye se nka opese okwo okore okodiru wono abambofo e wo ho no mu no a ma ne kwai
0: minister no
2: me pa daddy aye ye kan say MC
0: Mensi Krache no
2: ai
0: ono akura na montoro o ma ma ne kwai
2: Vincent J.
0: Your friend is Vincent J. Your friend is Vincent J. Well, M. Sir, you should have bush your pain. A war out manoso and a coffee woman, and I was unpaid and I'm finding it. Now, oh, she's sweet, yeah. I know she will
1: say, oh, but you said the answer. I want her back so much to bear 4 years, Cranny.
0: There's research now. I bet you, John and Shumunam, and I'm even we,
1: you know, Nina. It's in nature, yes, and the sun
0: will be not done with by just about
1: all. Yeah,
0: when your problem,
1: yeah, where I say, will be on my mokotun, say, we'll be crabbed a corner a draw soon. Will be to Mrs. Sa. Wakoho.
0: Ni akowe.
1: Ahan, nwa di abajomu. Enye, enama ya huya ya tuntun yi. Ya kwa koto. Ahun, ti, weye wawo yi. Kemika se kuwa, ekwa unsuwe ni mwa, enama suwe mwa ni di huu ya no. Ye ni mo. Ye ni mo.
0: Insuwe ni ya seyi nuhu.
1: Insuwe ni nina seyi. Insuwe ni nina.
0: Enama
1: suwe diya ye. Suwe hun. Emwa ye won, insuwe mu nina su e hu. Obie numu de. Obisika penti obisika penti o sai nyina no no se sika de wi ano de jawo no okọ enti mu amuti area honum no se mo be didi se mo benum se mo be yeden enye na sem se sai
0: omo no
2: opa ingas ye
0: na sem na nyina sem kitu o
2: opa yi wa na mo be ka bia maye ti ni your friends and twitter for se ma dawo mo na mo ka bia mo kan akọ echiri enya sa dia si si dia to ni dia ensuo kura ya no mukra na edede
0: eh na ba mu krachi
2: ya nkani asem enye ye nse boho ya na waha enu so yodum kani ya nya adwuma ohun ye timi dum kani ya bia fira no pakop ma nyumere ana bi wo kura na nsa na isese ensuo ya na ebesa
0: eh ana besi na anope apanmu bia meka hwenkire na nanu
3: Apoche
0: bema de na ka chance yi di nkomo already.
2: Abada ro ma ma mi so si ho kra na.
0: Apoche bema de wa na
2: ro ma. Mi ni ebi na ba mi nche ya. Ma mi ye.
0: Ene mo anya careful na ma mfa mo na nso dia yade na ebeti atisi wa to ni o.
2: Abada ro ma sa pepe pe na etie. Nti ani ya madawu ma ya dia to mani mu se eja moka bia moka sai kwa echiri moka sai kwa echiri chance sai dia we nya ebra bi kai kwa ya yen sen telephone en shi amu ni ya so na ba dia du e de na se se se bi ya so so ya ma ye ni bere so na adia ba ko a gana ha ya mi hu ni se adia bi ho no na e frasi a ya bompe u bompe ni fu amane ye enya je se omo beka ho hwe ya no mbetu ho na mo na mo mse bibi boni isi ya bon sa fe ni waka mo ya sika na o man ni sika bi essence ya diko ezese ya diko ye bibi no na fe na ni ya diko bo ho bra ya o de bo ho bra no so intimi ezese sa hwe amana yi ti en twai mani panwu
0: oh
2: yen twai mai empo ye suyo ya kan se ya emwa emu ana no obi ya kan sei wanyem e wo honu area ho wanyem ya omumaanu so omude ne ko because of say omunya kan fani nkunti no omude ne ko di hospital yesu wa film
0: eh na galamsey ye di agro
2: na ju so ampa say galamsey sana galamsey fo eye say ade a mo fani kwan so a ana say okay yes small scale manning nti sana omo omo wo ba bi eye no no sana omo ye nana ye mi sa ye ho saa
0: na eni pekobia ma hinfie emfa ensa ni odwan ana nantwie bi ma se wone besem
2: sɛte sa nka ye nkodine nsuo mu wɔsɛ nipa bi a wonim hu biribia no ananom ɛne ne nkasa sɛne nka ne yɛnim hu bi nti yɛbɔ yɛ ho dua ma ne yeye
0: and yeah abomi pusa enti na msi eh and yeah yeah the bcha na ya kun regional minister any man sin crach ni posi pain na fe enkra hanso no ye yi suafo a ye ohwe nsase ne odoma kwa bwa de nya pa de adome no ye yi na sutre na ya hwedi be pier from but because ye huni se ashasi kunkum eye mwa ewo nsuo nim no the next thing is eba true ni ade hye so eho na yade ne beba no eho na ye be kwa wo so na fe nyame mpengu ye ma no bo na ba ko size na ba ko nice na ba ko ni ai see inti ya true ni mai mon sorry mr mwa mon kasa mutri ho nyesa ibe imo yibone inti mr nana no se ma mon tra moto so because ya he ya na fe obi de and fufu bedane ye kwae na akofo asem fufu e di aba medasi pi se na nanu munkasa na montu biko empendudo no be wi na afu bi di aponchi bi ana se na ntwi bi ba ahemfi e ye sese ni se ni se ansa na okutu sa na mo no
2: ah sabi bi na make ni se se eka ebei ubo se bi a nananu e ka ho asem bibiri na nka bu sya panyi na nka mete nje ba di sha se nka bu sya panyi di empem bibiri ni wonta and tonight fi bibiri na so so se musio di eba kurum di aye fere busu opanini
0: no cre
2: ne senti no bibi enyi ho sa se bia e kwa kwa je dem ji bi ali ahye ba bi ma e se bi mene nananom enyi na no e di sawo so ana se tebi aye kasa sa nsem yi ba aye ye mene omo anam ntio bi aye mene omo ana etio a okko minister wonu ma ye kwa ye wodi enyi na ye di ye kwa commander ho di enyi na ye di
0: me no kasi onimi se ye banebu sya panyini ka ho bi e sya panyimi da se anope in kranche se umse nkomo ye enya ne ntye se mensin kranche ne regional minister ene mpem for the network na monse sia wone ko bia ho akohwe na de e masifim kakra ne se enti afi no mo chese afi no wahu na o mate
2: ene ene opanyini bi se me no mi ye ni na ne bebi sa
0: enti me da se abusya panyini Omunasa mwa, a true traditional area. Edasi.

0: crackers ye bi no
1: yeah omo bon to man
0: ne
1: magum yes na me ma me yi tre me na mbi sense amade no say we na eye mi nsem ene me na se a e waye
0: wo
1: na tamo a me nim wo no na sunsumu yesi bo mi tu because me abey wa asase susu nti no mpese omu kum ekun
0: o maame
1: yes
0: abra no won wo no
1: nam se ye funu no nyem
0: ene ye bo o maame tu was this physical or spiritual
1: nti e pie physical ma e bedane nto burubone nto burubone no yesi eguwa empie wo ho ese omu abe hu ase na kun enti enti mi enku mi maame enti maame maame hu bebo pumpunyama ne hu nyina woroye
0: wow
1: e ma ne nsem woroye ti se benku ase hu se ye ka benku ase
0: benku ase ase de si ro na mponche kwa omukorie no
1: yeah ye kra ya wi pe
0: mi suma wi da
1: sa
0: wi agi grew
1: grew grew grew
2: ha juma fan
1: as a cream cracker
0: busy eh ase wo ya bro
1: enye easy o enye easy enti mangu me maame nsu angu ba nsiran kenya me se me maame wo me owo me wie ye no me se ase me wia na me tutu tata no e na yare san bo me
0: ee
1: serious pa no mo ye hwe enye ye enti nyame onkonkru bo maame bi a ono nso oyɛ me papa sorry pani ne yire na ono nso nyem saa na ohyase se oka nanu asem
0: wow
1: enti ose omo omo ye me saa no oka ho na omo no mo ye sen kon be kumi maame because of me enti se me maame wu a me wu because me se ye funum
0: yes
1: na mi so na me ba no so omo try so be kumi enti yare na me yare no omo aye aso be kumi enye ye na ono oka ho na de na omo ye sen en to me na aka ho no maame ne ka asem ni no suma se sa tam so na me papa ho fa na oyare enti osuma se en frem papa me papa enti me anko enti na asori mpanifo no ene koye ena me papa ka se onsire nyame ho boni fate na nyame de che na no de ache no enti maame ne ka asem ni wie na osa ase se ofe ofe ya fi moja e fi dompito ho
0: ei
1: Enye die soon life.
0: Satan wadi how many years?
1: Sep mi swa. I know some of them. Enti mi ni ye nombe omu katre me.
0: Yes, ya atake wa bra na uda uye moja tuwa kwa da una yemu.
1: Yes.
0: And we a destiny child.
1: Yes.
0: And unti wamu try so anye ye.
1: So many times. Anye ye. Enti mamene kaya no feed umpe tu uho no muno. Omu dine ko hospital one survive. O nene bani nyine uye.
0: Ey.
1: Sen ni anomu pese eto meno. Eno na ato nono. Bible said you two are manano.
0: Mm-hmm. Or two are manano.
1: Yes.
0: What is the kind of?
1: Yes.
0: Wow.
1: Yeah. Ain't he, omu ye ye, and ain't he, mammy, a woo ye pen, I'm sorry.
0: Mammy woo ye pen,
1: I'm a hot tommy.
0: Wow.

0: Martin, Martin, we ma omba. Oba pato fum. Nemu ni so be hia sika. Na onye sika we hia. Oma mi susi enyi na aka mitu musa.
1: Ma we so faso na ebi nunu. Sika fia mitua ne busu mi bia no. E so faso no no. Mi fro oma pe. Ino omo ba mi mwa. Eni se obi abo ma ba sui. Me didi na eye na faso.
2: Aya kai se. Abre bia oba ye my way insurance no. Odi obusu eni ma pa baako e be hye so. Mi tre se ofri mu nko ade a. Ye be call mo a. Na wana wo ye my way insurance no de. Ye be call mo a abra. Wo ko ye ade kwankro. Ye de anankwa nhia ebubu agu a. Wo ye wo hwea enye ye. Impo wo koda yare sabia ebro na mi enu. Se wo di 18 ekopin 59 a. Wo wa pomudin a. Wo betumi abe ka my way busu na ho. Fa phone na dial *165#. Ewo MTN so se sia. Senye my way a. Ka se no way.